In du kan nok have så tænne ikke kun en ved, at du står og gud de her kender godt der. Det er bedst du kun se kun det sig den er kære og kun gå ind og kære det sig i gå ind så kun eller kan ikke de og gå kinde. Så tager det den er hæl det den er sådan kære i gå kun gå ind så kun det i så så gå kære gå det fan kære i det ikke de. In der så tager det den er sådan det den er hæl kære ikke de. I så kunne sige, kun gå ind og gå ind og gå sige, at sådan i dag det er sådan mål, at det er mål til det i den ikke et andet sted sådan i mål, at kun gå i kan i ham det der bager det din tjener at eller en nyve. Gås ikke kun at det er sådan i kun at i at det er en gulv kun at lægge det det er sådan i tjuguavil det kan ikke den er sagos og tjuvil. Gås i den ikke går kun sig i nakke når sådan et der ikke er nok til at two bedrooms kan der kun den er sådan i guina i nakke det kan det.